vaken och väntar på natten. Mina tankar som jag inte visar för någon. Vet inget bättre.